0: Mä väkpän sianilani härin bibitti ukkukak!
1: Mitä?
0: Tällä mu? Magpala juunatta dini? Og mangita tag luas nga lugar nga atong kataguan?
2: Luas ang tangray na! Luas ang tangray na!